0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного регіона на Радіо Вітебську. Студії Сергій Сколи, Наталія Байнарович. Вітаємо вас.
2: Особистий прийом у Бачейковському сільвиконкамі провів депутат Вітебського обласного совєта депутату Ігор Кузняцов. Махчимостю погутарить з Ігорем Валєрєвичем скористалася місцова жихарка. Пенсіонерка звернулася по тлумаченні процедури отримання громадянства Республіки Білорусь і махчимості медицинського обслуговування для людей, які не з'являються громадянами Республіки Білорусь. Удел у прийомі громадян прийняв старшиня Бішанковицького районного совета депутату Олександр Ярошов.
1: На посяджені Докшицького райвиконкама розгляджено шерех актуальних питань у серед їх і якість питної води. Було відзначено, що у 2025 році проведена модернізація артезіянських свідравін у Замосточі, Будочах, Пугачові, Малих Сіцах, Дзятках, Свірках, Слободі, Чачуках і Озерцах, що у Докшицькому районі. Нове обсталювання водоочистки дозволило довести якість питної води по показчику железа до нормативного.
2: З небягучого года заплановано увести в эксплуатацию модернизованный участок сетки водозабеспечения на улице Гайдара у Докшицах. Для подрыхтовки водопроводной канализационной господарки до работы осенне-зимовый период водоканалу необходимо заменить 5480 погонных метров сеток водозабеспечения, отремонтовать одну артезианскую свідровину, заменить помповое обсталявание на канализационно-помповой станции.
1: Наприкінці посяджения старшиня райвиконкама Сергій і обирала поставив задачу завершити основні підрихтовчі роботи на об'єктах жильового фонду, адукації і охови здоров'я до установлених законодавством термінів і не допустити затримок.
2: Старшиня Глибоцкого райвиконкама Максим Бакуров провел черговый особистый прием громадян. Такие встречи – традиционная и эффективная форма прямого диалога, которая позволяет жихарам района напрямую звертаться до керавництва со своими проблемами и пропановами. Спектр питанью, как и завсёды, оказался широким – от працовных относин до бытовых незручностей.
1: Одной из первых на прием пришла супрацовница мясовой установы оховы здоровья. Яна звернулася с просьбой об детерміновом скасовании контракта, який дійничає ще год. Керівник медустанови, який присутнічав на зустрічі, розтлумачив, що поколь немає достаткових підстав для узгоднення звільнення, хоча певні документи і були предоставлені. У ході обміркування було знайдено компромісне рішення. Як тільки заявниця предоставить додатково некоторі документи, її просьба буде задоволена.
2: Гострою оказалася проблема, з якою сутикнулися жихари одної з новобудовлів міста. У їх квартири під час дажджу затікає вода на балкон. Для оперативного вирішення питання на зустрічу були запрошені представники будівничої організації, яка узводила дом. Максим Бакуров дав докладне розпорядження провести герметизацію міжпанельних швов і ухилити причину протеку.
1: Так само прогучало питання, зв'язане з оформленням нерухомості. Один жихар району звернувся по консультацію на конт набуття жилого дому у сільській місцевості, на які відсутнічують необхідні документи. Заявнику були дані подробязные тлумачения о порядку деяния у такой ситуации.
2: Кожный зворот был уважливо разлежен, по всех питаниях дадены конкретные доручения отказным службам. Практика особистых приемов в черговый раз доказывает свою важность, допомагающая оперативно вырешать надежные проблемы громадян.
1: Ганаровой грамотой Миорского райвиконкама узнагороджены старшиня районного совета депутату Валерий Драба за шматгодовую добросумленную працу у органах державного керования и самокерования, активный удел у громадским житті района.
0: Новини экономики.
2: Липинское надворье, вытрымливая на тривалость аграров Глибоцкого района, чаргуючи сонечные дни затяжными дождями. Однако, не глядя на капризы природы, працы на полях не спыняются. Кормонарыхтовчая компания в самом разгаре. Буд ее поспеху напрямую залежать будущая зимовка живелы. Як выник, показчики усёй живелогадовчей галины. План по нарыхтовце сенажу выкананы больше, як на 60%, что сведчить об зладженной и напруженной работе працовников у вёскі. У гэтай адказнай кампаніі ўжо вызначыліся свае лідары. Першы радок у раёнай зводцы ўпэўнена займае Канстанцінаў двор. Крыху саступаюць ім аграры з Мярэцкіх. Замыкае тройку лідараў за радзіму. Высокія тэмпы дэманструюць і іншыя гаспадаркі раёна.
1: Нарыхтоўка кармоў працягваецца і на Ушаччыне. Першым укосам гаспадаркамі района скасілі амаль усе плошчы. Сельгаспрадпрыемствы не толькі заклалі ў траншэі палову патрэбнага сенажу, але і скарысталі спякотныя дні, каб высушыць сена.
2: Укладка асфальту добраўпарадкаванне прыпынкаў у цэнтры ўвагі супрацоўнікаў філіяла Сенінскай ДРБУ нумар 146. Па словах галоўнага інжынера дарожнай арганізацыі Рамана Сочнева, работы выконваюцца ў рамках бягучага рамонту аўтамабільнай дарогі Н-3501 Багушэўск-Какоўчына-Нямойта. Заасфальтаваны ўчастак ад вёскі Жохава да вёскі Некрашова. У цяперашні час дарожнікі добраўпарадкоўваюць пасадачныя пляцоўкі. Іх 6. Зрабілі адсыпку, заасфальтавалі, замянілі бар дзёр, урны і лаўкі. Паблізу вёсак Міхнава і Зубава установілі 2 новыя металічныя павільёны. Згодна з праграмай бягучага рамонту, супрацоўнікі ДРБУ нумар 146 працягваюць перавод жвіровага пакрыцця на асфальтабетонную дарогу мясцовага значэння. У найбліжэйшыя дні новыя ўчасткі асфальта з'явяцца на аўтадарозе на Н-3505 Сяно-Шынкава-Алексічы.
0: Раніцы прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Сергій Скол і Наталія Байнаровіч. У малой залі Шаркаўшчынскага райвыканкама адбылося пасяджэнне камісіі садзейнічання кантролю за выкананнем законадаўства аб свабодзе сумлення, веравызнання і рэлігійных арганізацыях пры райвыканкаме пад кіраўніцтвам яе старшыні Юрыя Васілеўскага. У працы камісіі прынялі ўдзел святары. Была разгледжана тэма садзейнічання мясцовых органаў улады у правядзенні рэлігійнымі арганізацыямі ў рамках сваёй статутнай дзейнасці мерапрыемстваў з насельніцтва па пытаннях фарміравання сістэмы жыццёвых каштоўнасцяў. Таксама абмеркавалі пытання прафілактыкі дзейнасці незарэгістраваных арганізацый.
2: Намеснік начальніка РАНС Яўген Альхімовіч нагадаў пра важнасць выканання патрабаванняў пажарнай бяспекі, пра правядзенне набажэнстваў і ўтрымання культавых будынкаў. Загадчык сектара культуры Інна Шынкевіч давяла да ведама інфармацыю пра змест захавання рэлігійных аб'ектаў, якія з'яўляюцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Таксама абмеркавалі нюансы распрацоўкі праектаў зон аховы для аб'ектаў гісторыка-культурнай каштоўнасці.
1: Моніторинг гандлёвага абслугоўвання жыхароў вёскі Палешына Вайханскага сельсавета правяла старшыня Гарадоцкага раённага савета дэпутатаў Святлана Зуева. Святлана Леонідаўна вывучыла асартымент у аўтамагазіне, узровень цэн на тавары першай неабходнасці, а таксама абмеркавала з мясцовымі жыхарамі графік працы аўтамагазіна і якасць прадастаўляемых паслуг.
2: Гарадку Дабрыня адкрылі стацыянарны сацыяльны пункт тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Дубровінскага раёна. Гэта стала значнай падзеяй для жыхароў аграгарадка і навакольных вёсак. Намеснік старшыні райвыканкама Святлана Рыжанская падкрэсліла, што стварэнне гэтага пункта з'яўляецца адказам на запыт і ініцыятыву мясцовага насельніцтва. Яна падзякавала старшыню Дабрынскага сельсавета Александра Рабчыкова за падтрымку гэтай ініцыятывы, што дазволіла перапрафіляваць адно з памяшканняў было школы і падарыць пажылым жыхарам аграгарадка магчымасць збірацца разам, каб незалежна ад узросту развівацца і паляпшаць свой жыццёвы патэнцыял.
1: Удзельнічаючы ў цырымоніі пераразання стужкі, начальнік управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Дубровінскага райвыканкама Алеся Звяркова адзначыла важнасць прасоўвання сацыяльных паслуг у аддаленых населеных пунктах раёна для забеспячэння іх крокавай даступнасці.
2: Таціна Кір'янова, дырэктар тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, ўручыла сімвалічны ключ работніку сацыяльнага пункта Таціне Блізняковай. Дырэктар тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва расказала жыхарам аб напрамках дзейнасці новага сацыяльнага пункта, падкрэсліўшы, што дапамога стала бліжэй да людзей, якія маюць патрэбу ў ёй, і самае галоўнае, праца на месцы дазволіць своечасова выяўляць грамадзян, якія маюць патрэбу ў вырашэнні праблемных сітуацый, аператыўна і адрасна аказваць сацыяльную падтрымку. Сертыфікат на набыццё спортінвентару ад раённага аддзялення беларускай партыі «Белая Русь». Музычнае абсталяванне ад тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Інвентар для правядзення заняткаў па рэабілітацыі.
0: Адукація.
1: Пакуль школьники и вихованцы дитячих садков отримливают асолоду от летних каникул, во установах адукации Чашницкого района кипит работа. Гэты час традиционно присвечены подрыхтовцы до нового навучального года, и сёлета объем задач, як заўсёды, значны. Про то, какие работы уже выкананы и что яшчэ трэба будет зрабіць до 1 верасня, рассказала намесник кіраўніка Центра по забеспячэнню деятельности бюджетных организаций и державных органов Алена Фаломіна.
2: Одним з ключевых напрямков подрыхтовки является створение комфортных и безопасных умов для детей. Так, у дитячем саде номер 6 Чашника уже завершены бягучий ремонт харчаблока. Так само были заменены сантехнічные приборы в этой установе и у дитячем саде номер 4 Чашников.
1: Масштабные работы идут у средней школе номер 2 города Новолукомля. Тут проводится комплексный бягучий ремонт, обновление даху, ремонт столовой и харчаблока. Гэтые працы потребуют особливой уваги, бо от их якости залежит не только внешний выгляд, але и безопека знаходжения детей у будинку.
2: Не застаются поза увагой питания оснащения установ. У широких школ частково обновляется школьная и технологичная мебля. Например, такие работы ведутся у Тяпинской средней школе и Кашчинской средней школе. Активно ведется и замена оконных проемов. Так само в ближайший час плануется установка домофонных дверей у дитячем саде номер 4 Новолукомля, что повысить уровень безопеки установы.
1: Многие установы адукации проводят ремонты классов и группы господарчим способом. Сила своих коллективов. Материалы для таких ремонтов закупляет Центр по забеспечению деятельности бюджетных организаций. Яскравый приклад: у танцевальной зале дитячего сада номер 3 города Чашники уже засланы новый линолеум, что сделало помещение более светлым и утульным.
2: Херсонский район берет курс на новую программу «Беларусь интеллектуальная» до 2030 года. Перед коллективом педагогов и керавництвом отдела по адукации райвыканкама стоят амбициозные задачи. Как отзначила начальник отдела Ольга Спиридонова, мы выдатно разумеем то, что працавала учора, завтра уже станет историей. Таму планку не опускаем, а поднимаем еще выше. Программа накерована в первую чергу на подрыхтовку кадров под запыты экономики и повышение их конкурентоздольности. Каб спеціалісты адпавядалі бягучым запытам рынку працы, патрэбам эканомікі і развіццю інфармацыйнага грамадства.
1: Калі казаць прадметна, трэба сур'ёзна ўзяцца за лічбу, ствараючы разумную інфармацыйную атмасферу ў школах, каб якасць дашкольнай, базавай і спецыяльнай адукацыі расла з кожным годам. Як паказваюць узнагароды дзяцей, мы гэта рабіць умеем. Наш цэнтр дзяцей і моладзі працягне актыўна адкрываць і развіваць тэхнічныя гурткі, робататэхніку, мадэляванне, тое, што цяпер дыктуе час, падкрэсліла Ольга Спиридонова.
2: У Докшицким районе протягивается республиканская акция «Безопасные каникулы». Как отпочинок приносил детям только радость, работники районного отдела по надзвичайных ситуациях зладили для детей из оздоровленчего лагеря «Беларуска» по сапраўднаму корыстный и запоминальный день безопеки. Начальник районного отдела по надзвичайных ситуациях Владимир Плащенко уделил час не только детям, але и дорослым. С выхователями и техничным персоналом лагеря он обмерковал алгоритмы дзеянняў при узнікненні пожару и правила выкарыстання першасных сродков пожаротушения. Особливую увагу надали водной безопеке.
1: У прышкольных лагерах Верхнядвинского района отбылись профилактичные встречи с представниками районного отдела по надзвичайных ситуациях. Подчас встреч первый наместник начальника Яугин Гладыш рассказал детям о правилах безопасных поводин у побыти и на улице. Особливая увага была нададена безопасному отпочинку ля воды. Заборонено купание без сопровождения дорослых, а так само дейнему выпадку возникнения небезопасной ситуации.
0: Год белорусской женщины.
2: 10-й год клопотится о безопасности на дорогах Миюшчины Ольга Швяцова. Она одинная женщина у коллективе, а да и рау за всю его историю. Зауважая, что шлях у профессию был долгим, але зараз на своем месте. Про это свечить нагрудный знак «Выдатник ДАИ» – высшейшая узнагорода ведомства. Старший инспектор по администрационной практике занимается сбором и опрацовкой информации по дорожной безопасности. Ведет улик протоколу и контроль за их выполнением с погнанием штрафов. У час профилактики профілактычных акцый, і калі праваахоўнікі пераходзяць на ўзмоцнены рэжым нясення службы, адпраўляюцца на дарогу. Галоўнае для інспектара бяспека і папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў.
1: Настольнай кнігай спецыяліста сталі правілы дарожнага руху, вывучае новаўвядзенні, выступае з профілактычнымі гутаркамі ў працоўных калектывах і установах адукацыі, у складзе камісіі прымае экзамен у будучых вадзіцеляў.
2: Міюрскае аддзяленне ДАІ было створана разам з РАУС 4 мая 1941 года. У перыяд становлення савецкай міліцыі яго штатная колькасць увесь час змянялася. У 2027 годзе на базе АДАІ РАУС было створана міжраённае рэгістрацыйна-экзаменацыйнае аддзяленне, якое абслугоўвала 4 раёны. У лютым 2024 года аддзяленне атрымала статус аддзела.
0: Людзі нашага рэгіёна.
1: Па словах мужа і жонкі Аляксандра і Ніны Арловых з вёскі Некрашова, Какоўчынскага сельсавета Сенінскага раёна, сакрэт сямейнага шчасця просты – у каханні і павазе адзін да аднаго. Калі любіш, любыя перашкоды пераадольваюцца. Яркая, тэмпераментная Ніна і спакойны, надзейны Аляксандр гарманічна падыходзіць адзін аднаму. Яны ўсюды, толькі разам. 48 гадоў душа ў душу адзначаюць пенсіянеры. Аляксандр Арлов усё жыццё адпрацаваў электрыкам у калгасе «Ясная зара». Яго заўсёды адрознівала адказнасць, сур'ёзны падыход да справы. Ніна Міхайлаўна больш за 35 гадоў аддала Некрашоўскаму сельскаму клубу, была кіраўніком фальклорнага гуртка. Больш за 10 гадоў Арловы на заслужаным адпачынку выгадавалі дваіх дзяцей, цешаць бабулю і дзядулю ўнукі.
2: За больш чым 20 гадоў службы ў міліцыі ў старшага дзяржаўтаінспектара аддзялення ДАІ Ушацкага раёна Дзяніса Бабянка не ўзнікала думак змяніць прафесійны шлях, звязаць жыццё з іншай сферы дзейнасці. А сёлета стала вядома, што яго імя ў ліку іншых лепшых працаўнікоў занесена на раённую дошку гонару.
1: У цяперашні час у яго абавязкі ўваходзіць кантроль за выпускам і рухам школьных аўтобусаў, утрыманнем дарог, работа транспарту арганізацыі прадпрыемстваў, узаемадзеянне са СМІ і профілактычны напрамак. Дарэчы, дзяржаўтаінспектар зазначае, што ў апошнія гады аўтамабілісты сталі больш дысцыплінаванымі і законапаслухмянымі. Спрыяе гэтаму ў тым ліку і наяўнасць шматлікіх камер відэаназірання.
0: Навіны культуры.
2: Актыўны ўдзел у праграме юбілейнага форуму «Славянскі базар» у Віцебску прымуць прадстаўнікі Бешанковіцкага раёна. Ансамбль барабаншчыцы мажарэтак «Рытм» Бешанковіцкай дзіцячай школы мастацтву прадэманструе свае таленты ў міжнародным фестывалі-конкурсе «Барабаншчыцы мажарэтак». У канцэртнай праграме таленты фестывалю выступяць народны ансамблі народнай песні «Весялуха» і «Ульяначка». 18 ліпеня на плошчы Свабоды пройдзе 13-ты турнір нацыянальных танцаў «Танчым разам», дзе раён прадставіць калектыў бытавога танца «Кружалі». У гэты ж дзень у парку

0: Примуть удзел у конкурсе «Віцебскія ўзоры». А таксама традыцыйна прадставяць свае работы на кірмашы рамёстваў «Горад майстроў».
1: Краса Дзвіна прайшоў у Верхнядзвінску. За званне самай прыгожай, таленавітай, крэатыўнай творчай асобы змагаліся Валерія Гронская, Жанна Барыла, Вікторыя Яловік, Алена Рэйшаль, Кацярына Піваровіч, Дана Даніловіч, Марыя Чарняк і Наталія Варановіч. На конкурсе «Краса Дзвіна» прысутнічала сапраўдная магія. Кожны нумар прасякнуты эмоцыямі, грацыяй, шчырасцю. Яркія усмешкі, бляск у вачах і мора натхнення застанецца ў памяці надоўга.
0: У складзе журы старшыня райвыканкама Віталь Лаўрынаў, старшыня раённага савета дэпутатаў Ірына Козел, дырэктар Верхнядзвінскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці Людміла Зыкіна, дырэктар Бігосаўскай дзіцячай школы мастацтваў Ігар Новікаў. Жыццё ў рытме танца. Лёзненскія артысткі срэбранага ўзросту з танцавальных калектываў «Плясуха» і «Бабіна лета» пакараюць сцэну, кіруе аб'яднаннямі загадчык метадычнага аддзела РЦК Александр Усцінаў.
1: З'явілася «Плясуха» ў 2008 годзе. Тады ў яе ўваходзілі толькі работнікі культуры. Практычна ўсе з іх былі з харэграфічнай адукацыі. Цяпер ужо чацвёрты састаў. Жанчыны танчаць разам ужо 6 гадоў. Высока ацэньваюць іх творчасць і прафесіянал. Толькі з апошніх дасягненняў гран-пры абласнога і першае месца рэгіянальнага завочных конкурсаў. У апошнім нават трапілі ў залатую дзясятку, калі ўсе суддзі выставілі максімальную колькасць балаў.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Сколы і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца пры Дзвіне. Слухайте на 6:40 по буднях на радио Витебск.
3: Радио Витебск.